0: Rukum kajarukum ma'ariyah langgai
1: yen wa kajor
0: yen wa kajor
1: kajulen bu bax war ngeen kagn
0: war ngeen kagn
1: ndax lan
0: ir mustafa ubla min bakaja wa wala
2: yene gi deglu tenere
0: ya alam ba kol
1: bakulen
0: bakulen
1: ngir mustafa
3: tenere fm